mysteries. O dobi misericordiae tuae aduti, et peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.

ine Jesu Christe qui didexio apostolis tuis, patrum relinquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare quadanade, redignetis, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beati qui ecenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverabo, et sin abitur anima mea.